Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil hak orang lain, walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Hadis riwayat Muttafaq Alaih.